Сөйімлік достылар, бүгінгі программымызда алды білін психика вә сағыламлық сәйіпімізге орылаштырылған төвәндеке мәзмұнла дейқтанлады болуды. Психика аспирантлары сыныпыдегі оқуғычылар дөләт байрымы, жоңчу байрымыны өткізіп сынып қиғылды. Ола қайты жән болышының хошаллықыны сүрген болсымы, оланың чырайдың бір қыл харғылық чықып тұрады. Оқытқучы олаға байрам өткізгендігі тәсиратыны сөзләшіне етті. Сыныпны шу хаман жымжытлық басты. Башқылан немі ойыл деген білмедім, амма мән бұл суалдың тасады белік ес қалдым. Біз байрамланы қары қойық өткізішкі көніп кәттіқ. Байрамны қандақ өткіздіңіз деп соралса, немі дейшіні білмей қалды кәміз. Муаллимны оңайсызланып қалмысын деп, аз сандегі оқуғычыларлы қол көттірді. Тунжы орындың тұрған оқуғычы, байрамда еңілық йоқ. Байрам өткізіш үшілла байрам өткізу атымыз. Бұрын байрамны қандақ өткізген болсақ, азырмы шындақ өткізу атымыз. Тамақ етіміз, кір үйіміз, өй тазлап еріп чарчаймыз. Байрам дегенне башқыланы деп өткізу дегенміз, деді. Муаллим күлімсіргініче, байрам кімнің? Бұны айт әхметтік дейма. Бізнің мұназыр қыпекшімізға әрзейді. Мұшы жоңчу байрамын ұлтылға алайлы. Жоңғылықлағы неспәттен жоңчу байрамы чағандың қалсыла мойын байрам. Байрамны әхметлік өткізсе, андың қатерләш қымыты болуды. Мән бір айлы кішілеріні тонуймен. Байрамлада балларға я киім, я яқшы емекліктәні еліп бәрмейді. Бұндақ байрам өткізген білен өткізмегеннің немі пәрқи, деді. Көпчілігінің әмісі күлішіп кетті. Бұл күлкі білен сыныпның кейпияты бірақлы көтірілді. Бір сабақташ пәс ауазда, байрамда үйге қайттым, әмма өйден шықмай олтырдым. Чүнкі үйде сабақташырым арысыды тұрғандәк, рахат ес қыламыдым, деді. Бұл кеп бәзілінің көңілдігін ипатла бәрге еді. Сынып бірділла, мейір мұхабәтке толғандәк болды. Сыртқы дүния болса, еңілі өзінің чаң тозан басқан елуны бойлап, көңі ретімді кетіп ататты. Бұның білен біз оқшаш майдыған ішкі дүния отырсы да үзіп еріп атқан құлылық кепігі оқшаш, бешімізгі келген ұсық соғықны пәкәт өзімізлі білеттіқ. Ішіміздікіні демек мұ тәскі тоқтау ататты. Бүгінгі тәткіқатымыз расчылық сәмімиет еді. Бұ бәкла қадеме тема, лекін бұ тема еқін қиладың бұян зор еқабәтке дұш келіп, расчылық сәмімиет азыр әхмәк деген мәні бердіған болды. Мән расчылық сәмімиет деген бұл сөзінің пагыз вә нұрлықлықыны яқшы көрімен. Сөзлінің өзігі қас құсусы еті болуды. Мәсілін, іплас, пәскәшілік деген сөзіні көрсіңізла, теніңіз тікәлішіп, бәдініңізге сөвәрек ямашқандәк тұйғуды болысыз. Татлық деген сөзіні көрсіңізла, бір чыны әсел сүйешкендәк ғозырлынысыз. Расчылық, сәмімиет деген сөзді, құрамташтыкі ызына вә қатейлік, от күймейдіған, суды ақмайдыған, пакыз, көкш нұр тартып тұрдыған металдек құсусият ба. Бұ ердегі мойым нұқта сәмемелік бір қыл ұсыл мұ, яке бір қыл мәнзіл мұ? Сәмемелікнің қатлан пәрқі ба мұ? Бәзі сабақташла муалымдың, сіз бәклі сәмеме болсыңыз мұ, башқыла сізіне сақты пәзді пәқті мұ, деген кішіні ойғы салдыған суалыны сорды. Чүнкі хазырғы али мектепті сәмемелік, Елігерлік, сақты пәзілік деген қарыш мұ дейді. Сынып жымжытлық күчімді. Муалым торыс күтікілгіні жа қаттық ойғы күчімді. Бірдәмден кейін, яқ, ешкен мені сақты пәздіп бақмады. Еш болмыса, юзімдің юзімгі деп бақмады. Кәйнімді шындақ дейді мұ, бұны білмедім. Лекен, бұ мән көңіл бөлудіған іш әмәз, дейді. Ойяна, бір бала чоң адамге бәдініңіз пұрайдыген десе, әм башқылағы мұ бұ кәпні деп ерсе, Бұл сәмімелік мұ әмәс мұ? Әлбәтті сәмімелік болуды. Лекен оны төвән сәвиедегі сәмімелік дейміз. Сәмімелікнің өзігі тұшлық тәліпі болуды. Мән қол көтірдім. Мән сәмімелікні яқтырмен. Нұрғын достырым маң мұшындақырақ баға берді. Нұрғын кішілі өзінің нәзір білән дұнияны өлчәйді. Ола қандықлы болсын, өзінің қарышы білән дұнияғы баға бердіған ішіні өзгертілмейді. Ішіліңізді муапықият қазансыңыз, айлыңыз мұ мүкемел болса, кішілік мұнасы өтіңіз мұ яқшы болса, сізіне чоқым

Тәсірлініш ұ бір қыл қабілет тұр. Тәсірлінішнің лұғат мәнісі, идея, есіят жәттін ташқы дүниядегі ішланың тәсірігі ұшырап, хая жалыныш, есташлық қылыш, яке хөрмәт қылыш дегілген. Бұ лұғат көрмәт есіятын болсы мұ, бұ түшәншіні таза тұғырдамаймен. Әтті бұл сөздің мәнісіні тұғыр ұзақлап берәлмеген деп қараймен. Әжіба, тәсірлініш әні шындақ тар мәндегі сөз мұ? Тәсірлініш бізіні есташлық вән өрімәтке башлап барамды? Бұ гәплі тәсірлінішнің мәнісіні таза тұғыр ұзақлап берәлмеген. Бұ адылық әмәс қо. Тәсірлінішнің мәнісі бұныңдың мұ мұл, кән, әм, чонқұр. Тәсірлініш деген бұл сөзінің қат мәнісіге қарсақ, әң бейуасты ешіліші, есият жәттігі тәуірініштің ібарет. Көзіңізді иллық шапақ нұр парлыса, ирақтың ғуа бір саданы аңлысыңыз, кәйініңізді кичік гіні бір тиін өткенде кез қылсыңыз, бір сая тұйықсыз алдыңыздың өтіпсізін чөчісі, тәпәккүр дәріғінің япырақлары тәуірініп, алқаларыңыз тәрләп, өзіңізді еніккені қадамләбілен егізлікті үйгіріп үргенде кез қылсыз. Тәсірлінішнің мәнбәсі біздің сәзгі әзаларымыз көз, құлақ, бұрын, тіл, яны бәдендегі тегішіш вә бесілішнің сезіш әзалардың ібарет. Сәзгі әзаларымызны итіп, тәсірлінішнің елтізді юқасақ, әлбәтті ешнімедің тәсірленмәс боп қалымыз. Сәзгі әзала орын зерек жақлап олып, оқшаш ішланы баштың кәчірейі бәрсе, ешнімені сәзмәс боп қалуды. Қазіргі жәмиет, ентайын раңдар, Шла дайым өзгіріп тұрғашқа, сәзгі әзаларымыз құтты, майыны жықия бағылған баладек, емек ішмәхіні көрсіла көңілі айнайдыған боп қалды. Азыр тәсірлініш ықтыдары барған сыр төвәлләп, тәсірліндіған дәқиқіләп, бара-бара азлап, тәсірлінішнің дайыры сұмы кичікләп, сослап кетті. Тәсірлініш кәм ұчырайдыған нәрсіге айлынып, нұрғын кішіле асан тәсірленмейдіған боп қағашқа, тәсірлінішні мазақ қылыдыған, мәсқер қылдыған болды. Тәсірлініш білен идрахны бір-бірге қаршы қойып, тәсірлінішіні қарғылача балық тұйғылыры қатарға іштіріп әтті. Әмілетті, тәсірлініш бір қыл бәқт, нәпсаниетчілік үстілікіні егіліген жаханда тәсірлініш алмастай нұр тартуды. Көні дәрақ астыдегі кичік гіні яу жөіп, әргіз мұ бара-бара пәсілішіп кетмейді. Бәлкі, көкірігіні кәрген беті тәсірлініш пәйтлеріні сақлап тұрды. Біз мұшының ғымы адамланың ғорорыны ойлып алымыз. Башлангыч мектепте окуваткан чыгымда бир кытымдык имтиханда бехли төвөн номер алдым. Каттык маюсунуп отурганымда бир өмүчүктүн ертилган торуну ямап аткандыгын көрдүм. У үч кытым ямаган торуну шамал, кушкаш ва мен бузуп аттык. Лекин өмүчүк торуну давамдык яма берип, бузгунчуларды таасирлендирди. Шамал юнулушун өзгертти, кушкаш кайтып учуп келмеди. Мен парешанлык элкеде унун кайылдыгымды билдирдим. Өзүмнүн мү өмүчүктөк тирешип, тирмишип

оңсызлықтың орнын бошашмай толтырып, арзуымды ішқа шүріш үшін тірішіні біліп алдым. Шизаның шымалыдығы паянсыз асманда, көзлерім яш жоқи халда, тәлміріп қарап, тәсірін үшін ібарет, бұ ғая зор епіншінің мені орғалықыны сәздім. Сама юлі шүншілік чәксіз, о менің әрзімес айатымдың сансыз елі бұрылла мәвжуд еді. Ондақта, мәвжудлықымның қандақ мәнісі ба? Ішкілініп тұрған пәйтімді, мәвжудлықымдың тәсірлініп, айатымығы өз кәлгідәк яшашқы бәл бағылыдым. Мән тәсірлінішні біледіған, пат-пат тәсірліндіған аяллағы амырақ. Мәйлі сіз бір тамчы су, яғи гүлінің бір бәргідін, бір иллық күлімсіреш, яғи бір тал ақчаштын, яқшы езілген бір китаптын, яғи бұрынғы аткеркіладың тәсірлінің. Бұ сан-санақсыз нәрсілі, яғи ішла, дүнияның әмімі ердің тепіліп тұрыды. Рәңдар пәйдәк, мәйлі сәхірді, яғи ерім кечеді болсын, қалып ішкіңізді чәкмәйлі кіріп, ройымыз білән кән күшады сөхбәт еліп барыды. Тәсірлініш тұйғыңызды қадырлан. О, айатлықны қадырлығанғы бара бар. Тәсірлініш елгеді тұрғанда, сәзгі әзаларымыз тәсір күчірап, ройымызны чалғы тұды. Бәлгін бір күні, айатлықтығы тасады бі тәсірлінішілі, тәсірлінішіні сақлауатқан ені бір көңілге тәсір қылышы мүмкін.

0: ortak kurduğan, ortak idare kılıdığan, ortak behrinliğen su idare kılış yeni endisi berpa kılış gerek. Yığınlığı katlaşkan münasifetlik tarmaklarının yığında ortak tonu şekillendirgen fikir tekliflerini pahalı kobul kılıp, kengişiş neticesini ünümlük aylandırışkı türtke boluşunu ümit kılımen. Mukayet car mukamet yığınlığı katlaşkanlarının fikir tekliflerine cevap kaydırdı. Yangyun, Hasanjan Ahmet, Şigan, Wang Güysi, Enver İbrahim Katarlıkla yığınlığı katlaştı. Atılım raylık siyasi kengaş, nopos, baylık, muhit komitetindeki münasifetlik mesul yoldaş tekşürü tatkik iliş ehvalını tutuşturdu. Atılım raylık suçluluk nazareti, yezi ilgiliki yezi nazareti, turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazareti Katarlık tarmakla inkas kaydırdı.
1: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, ең мұсапыды жасарат білән алғы ілгірләйлі сәхепіміз бойыча аңлытыш беріміз. Станысымыз қабірі. Алдыңғы 20 жылда Шенжан бойыча көлемден юқры санаатты чықырылған пакыз энергиялік ток 100 миллиард 546 миллион килбат саат кейтіп, бұлтырқы шу мәзгелдекідің 21.1% көпейді. Шинжан генератор сығымы білен чықырылған токны сыжыл ашырыш білен білі, ең энергия кәсіпінің ток чықырып электр торығы yollaştын, жабдық ясаш, қобыл қылып шілетеш, айланма пайылыныш бүтін зәнжері шәкілләндіршігі тез түрткі болмақта. Баркүл нағақиясының тақы базардығы еңдің күліні ватқан кәсіпбәр районыда сәнге еғір санаат күрухи Баркүл Шамал электрі жабдуғы чәклік шіркетінің ақыл ішіләп чықырыш ленігесі бүтін сүрәтлен жүріштіріліп, 100 метрлық Шамал генератор қаныты түркімләп ясылып атыды. Шіркетнің мәмірі директорі Ян Чау Мұхбирға қарқанының бойыл мәсулат еңлаш қадымыны тезлетіп, чоң типтіке али дәрежілік мәсулатларына базары ектияжыға дәл ұдырлаштырғалықыны әйтіп мұндақ деді. Оқшаш болмаған генератор тұпығы мәсулаштырыш үшін елгірке 86 метрлік қеліпіне 95.5 метрлік, 107 метрлік вә ғазырқи 112 метрлік қылып өзгертіп, генератор қанытының дәрежісіне ұзжыл өстірдіқ. Бүгінгі күнде құмыл, Шенжан бойынша көлімі әң чоң шамал электр жабдық ясымчылығы базасы құрып, шамал генераторы, генератор қанаты, генератор мұнарыны мүкеммел ішіліп чықырыш іқтидарыны шәкілләндіріп, оддий халдығы құраштырыштың өз алдығы ясашты қалқышын әмәлге ашырды. Алдыңғы 20 жылда базадығы 32 қарқанының мәсулат қымметі 3 миллиард 520 миллион юан етіп, бұлтырқы шу мәзгелдіктің 46.18% көпейді. Шинжанның ясымчылық әмәлі күші үзліксіз күші еш білән білі, ең энергия қобыл қылыш мойеті сыжыл кеңайды. Алдыңғы 20 жылда Шинжанды чықырылған ең энергиялік ток 89 миллиард 300 миллион килбат саат кейтіп, чықырылған омыми токның 30.47% негеледі. Сыртқы еткізілген ең энергиялік ток 27 миллиард 840 миллион килбат саат кейтіп, бұлтырқы шу мәзгелдігінің 33.19% көпейді. Үрімчі Ганчуэмпо Қысат Техник Тарақият районы дөлетіміздің 5-ші түркімдегі көпәйімі токны тәқсімліш ұслағаты сынақ нұқтысы. Бұжай, ешіл ток, көпәйімі токны тәқсімліш торы, абуны че бірләш түрілген ток білен тәмірләш, шілтіш ең әндейісіне ижады барпа қылып, Жануби Бақчы районыны ешіл ток білен қаплаш нәспітіне 100% кейет көзіп, селси асасыдгі материал, ең материал, көмір химия санайты сасыдгі 32 ноқтылық санат қарқанысыне пақыз ток білен бейвасы тәмірледі. Дөлет энергия күрухи Шинжан Ганчуэмпо универсал энергия чәклік шіркеті юріштүріш, тәкшүріш мәркізінің муабын мудири Джан Хунвен мұндақ деді. Йорықлық волт, шамал электр қатарлық ең энергия байлықыдың пайдынып, Бағчы районыки қарқаларыны ешіл ток білен бейбасы тәмілдедік. Ең энергия шілтіш тәсболыш мәселісіне юқыры үнімді әл қылыплы қалмай, қарқаларының ешіл ток етрап намысы еліші, ешіл ішіліп чықырышыны мән бәдін дәл жайды сүріштіргілі болудыған энергия тіркеге еге қылдық. Шинжан кейінгі қадамда ең энергия кәсіп экологиясын сыжыл мүкеммелләштіріп, күшіні топлап ең энергия али жабдық ясымчылықыны тәрәқи қылдырып, көп мәнбәлі қобыл қылыш жолыны кеңейтіп, байлықтың айланма пайдалынышына алғы сүріп, ешіл ток чықырыш, жабдық ясаш, өз жайды шілтіштек мүкеммел кәсіп еп қалқысын рабаллаштырды.

ұнықтырыш ватуду. Чинхуа Дашусы мүйшуені қаттықта шондықланы тізгілләш вә башқұрыш оқтыш тәтқат орынан башлығы Лиу Ченгу мұндақ деді. Дөләт ұттыру қойған өлчетті жығылыш торыны өкіметтің алақыдыр планыға күргізіш керек деп ені ұттыру қойылған. Бұның ішіде әң мүйім болғыны ер ішілші жәтті қабылатқа егі қылыш. Әгер бұл мәсілі болса, чоң әқлеттәні жығылыш техник сәвиесі вә башқұрыш сәвиесіні зор дәрежеде өстіргілі болды. Келгісіде өй жазыры ішләп чықырыш сөдгерлері, сетіш сөдгерлері тәдіржалда чоң әқлеттәні жығылыш мәсілдіні үстегіліш керек.

خلقنن از اشیغی ازی ایگی بولیشینی این زور درجیده کپالتلندیریب، پارتیه رهبرلیق قیلیش، خلق از اشیغی ازی ایگی بولوش، دولتنی قانون بویچه ایداره قیلیشنی ارگانیک بیرلیکقه کلتیریب، دولت ایداره قیلیشنین تینچلیقدن قالایمقانلاشیب، گولینیشدن خارابلاشیب کتیشدک تاریخی دوریلیقدن حالقیب چیقیشیغا اونوملیق کپالتلیق قیلیدی. خلق قرولتی تزمی دولتنن استقبالی و تقدرگ مناسبتلیک برقطار زور سیاسی مناسبتلانی توغر برطرف قلیب. دولتنن ترلیک اشلانی برتتاش یقر اونملیک تشکیلیشنی اشقا آشورب. دولتنن برلیکینی و ملتلی اشتباقلیقنی قولداب. دولتنن سیاسی تورمشینین هم حیاتی کشک تولیشی هم تینیش ترتیبلیک بولیشیغا اونملیک کپالتلیق قیلیدی. Партия 18-й құрылтейдің бұян, партия мәркізі комитеті Жонхуа мүлітінің ұлық гүлінішедің ібарет стратегиялік ұмымлық білен, дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгүрішіне бір тұташ нәзәргі еліп, партия рәхбәрлікеді чың тұрыш вән өні мүкеммәлләш тұрыш. Жонгуча социализм түзімінің мұстәккемләш стратегиялік үксәклікіні чықш қылып, халық құрылтей түзімі нәзіриясі و عملیت ده یعنی یارتش داملاق آلوگ سلجتپ برکتار یعنی قراش یعنی ایدیه یعنی تلپلنه اتر قویده. بو اساسی توهندی که برکانچ تلپنه از چیگالوده. برینچدن جنگو کمونیستیک پارتیاس نگ رهبرلیکی چنتروش شد. پارتیانن عمومیت نتلوق ایگلیدگان هر قایسی تلپلنه مسلاشتردگان رهبرلیک یادروسلیک رول د چنتروب. Партия Мәркізі комитетінің нопозі вән мәркезлік біртұташ рәхбәрлікіні қатты қолдап. Партияның нәзірге Лушен, Фанчжин сиясәтлері вән тәдбір орылаштырмыларының дөләт қызметі де ұмымүзлік ұзычылаштырылышы вән өнімлік ижира қылнышығы қапалетті қылып. Дөләт хакимиет орғаларының қызметләні асаси қанун вән қанунла бойыча паал тәшәбұзкарлық білен. Мұстәқіл мәсул болған халда бірдәк маслышып қанат әйдірішіғі мәдәт беріш вә қапалатлық қылыш керек. Партия рәхбәрлікіні күчейтіп вә яқшылап, партияның тәшәбұсыны қануынды бәлгіленген тәртіп арқылық дөләтнің ирадысыға айландырышқы майыры болып, партия тәшкілаты көрсәткен намзатланы қануынды бәлгіленген тәртіп арқылық дөләт хакимиет органларының рәхбірі қадымы қылышқы майыры болып, Дөләтнің хакимиет органлары арқылық, партияның дөләт вә жәмиетке рәхбәрлік қылышыны ішқа ашырышқы майыр болып, партия вә дөләтнің нопозыны, бүтін партия, бүтін мәмлекетнің іштіпақлықы бірлікіні қоғдаш керек. Ишкіншіден, халықның өз ішіғі өзі игі болышыны төзім сестімісі арқылық капалетлендіріште чың тұрыш жәлт. Халықны мәркез қылышты чың тұрып, Дөләтті барлық оқуқ халықы мәнсіп болышты чың тұрып, халықның халық құрылтие арқылық дөләт акиметіні үйіргізішігі мәдәт беріп, вән қапалатты қылып, демократия түзіміні тақамылаштырып, демократия шәкліні бейітіп, демократия елдіріні кенайтып, халықның баравар қатнышыш, баравар тәрәқи қылыш оқуқы қапалатты қылып, техімі кен, техімі толық, техімі мүкемел болған Бүтін жәріялық қалық демократиясыны раважландырыш керек. Үшіншіден, дөләтіні омымызлік қанун бойча идары қылышты чың тұрыш жәрт. Жонгуча социалистік қанунчылық елді меніңішті чың тұрып, жонгуча социалистік қанунчылық сестімісіні бәрпа қылып, социалистік қанунчыл дөләт құрып, социалистік қанунчылық ройыны әуж алдырып, Дөләтнің түрлік ішілері вә түрлік қызметлеріні асаси қанун вә қанунла бойыча алғы сәлжетіп, іждімайы адыллық вә хәққанилықны қоғдап, кішілік оқуқы хөрмәт қылып вә оны қапалетлендіріп, дөләтнің түрлік қызметлерінің қанун челешіні ішқашүріш керек. Төтіншіден, демократик мәркәзләштіріш түзіміді чың тұрыш жәрт. Халық дөләт акиметіні халық құрылтия арқылық бір тұташ үргізішті чың тұрыш керек. Әр дәржілік халық құрылтайлары демократтік сайлам арқылық ұжытқы келіші. Халық алдыда жауапкар болышы. Халықның назартының қобыл қылыш

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana mushunda ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтек әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу,

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Алыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Собат білән Зұлбия, шерін мұхабет қайнымы ғарық болды. Әмі, шу күнләнің бірі де, Мүкерім, құйықсыз асмандың түшкендекла оланың мәктеуді пейда болып, Собатны, қызмет ташлары вә мәктеп мудерінің алдыда толымы осал әхвалға түшіріп қойды. Ондақта, бұл Мүкерім ісімлік қыз зады кім? Собат білән оның отырсы да, елгірі қандақ ішіла юз бәйген? Собат, немі үшін оның құшыншы үшілік қылыды? Зұлбия, бұл ішіладың қабар тапқан денкен, ішкейләнің мұнасы деген тәсір едемі? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңын шуқар гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын жоғары гүл» намлық постының дауамы да болсын.

Бояды елғыз ұлтырыпсыз ғу. Субатның авасын аңлыған Зүлпия, чөчіп есек келіп, «Бояділігімні қандақ білдіңіз?» Дәп, Субатқы қармай тұрып соры дейм. Сізді іздәп үйіңізге баған. Ишкенланы хейлі ғычы ұрдым. Ешкім чықмады. Шының білән, өзімі білмей, бұя кеп қапты мән. Үйіңізді дәмеліп ойыныңызды ойнымай, бұ жаңғалғы немқығылы келесіз. Зүлпия, қапығыны түріп, Субатқа тек келді. Сізілі болсыңыз, жаңғалмы көзімге ауат шәр көрінді. Сіздің әнсіріп, өйдімі тұранмай, өз көзім білен көрейдеп чықтым. Сіз мені қолдырлаттыңыз. Ақ көңілігімдің, сізге болған ішенчімдің пайдылынып, пак кесиятымды дәп сәнді қылдыңыз. Бір елдің бері, мән чын ілімдің сөйген Субат. Сіз жо му? Шындақ Зүлпия. Сіздің сап сөйгеніңізді қадірләп келген Субат, мән шу. Яқ. Сіз не қапланған Субат? Рәңва Субат. Сақты бәз Субат. Зүлпия, бақыр бәтті. Мұхаббәтләшкен қызланың зейіні нөл, көзі көр болуды дәйдіген. Тойғылырым, сіздің адды адам әмәсігеніңізді маңы әскертіп тұрған болсы мұ? Мән әқылсыз шор бешана, сізге өзімді ұрып, көңілімді беріпті мән. Яқ, мән бұны еш кімдің көмеймен. Тәқат, өзімнің дөт қалвалықымдың көрімен. Зүлпияның көздің ішкі тамшы яш серіліп түшті. О, чон құртанып қойып, әсірәт білән, мүкәрәм білән, нағи кіріп кетің. Бәқітлік тұрмышыңызды кәчірің. Сізнің жаңғалықы зайы кетмәсігіңізді өміт қалым ән. Мән мұ, сізнің парлақ қыстық балыңызға бұтылышып қамай, дейді. Немілән дауады сіз Зүлпия. Ишла әрге сіз ойлығандек әмәс. Елі ғу, мені нәйеге әкірдеген. Бұйы білән таң олтын бәсімі, оныңға әрге зекін елімай мән. Яқ, ялған сөз аватқалықыңыз көздіріңіздің чықып тұрды. Бұш жерін шеке әкептіріңізді нәйе кіріп, ашу ашығыңызғы дәп бері. Мән, әнді әрге сіздің тамыңызғы түшмей мән. Юркі мұзлап кәтті Субат. Зүлпия, маңы ішінің, маңы пұрсат берің. Мән сізге вәді қылай. Мүкәрәм деген білән, менің расты ешқандақ алаққам ұйық. Шындақ мұ? Әмісі о сізнің немдәп іздәп келеді. Сізге күйіп қаған мұя? Зүлпия, демі қыны қиқып қойды. Ойлап беқіңі. Мұбада Мүкәрәмні яқшы көріп келіп, оның білән арлашқан болсам, орман кәндігі оқытқышы боп чықамыптым. Шу Мүкәрәм білән нәхи кіріп кеткен болмамыптым. Сіз мәндің, нем үшін али мәктәп имтан бәмей, бұ чәт мәктәпті оқытқышы болышыны қалыдыңыз деп талай қетім сұрдыңыз. Тоғыра, мән сырларыны сіздің ешірдім. Әмі көздірім күман әгіп тұрған көздіріңізден ұчырашқанда толымы бияранлық ес қылдым. Нұрғын қиттім, сізге бешімдің өткен келіш мәсіклінің сөзі берәйдап ойлыдым. Әмі, ішен мәсігіңіздің әнсіріп, пәкәт жүрәт қыламыдым. Ені келіп, мұш сәбәптің ішкеміздің арсық соғықчылық түшіп келішіні әсіла қалымай, сіздің бір өмір ешірішіні қарар қығандым. Әмі, іш бұл дәржеге еткенде, ені ешірішінің хачтықамыды. Мәйлі қалан яғи қалымаң, бүгін

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturkıda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anla avatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Ayol naqşçının naqsını anglavatqan şu arlıqda ornıdan turup, tertipni buzğını üçün kötürilgen boş avazdiki narazılıqlağa qarmay tiyatırxanıdan çıkıp, peytum bilen mehmanxanığa qarap mangdi. Anna allı burun qaytıp gelip, oyunğı kiyip bağan kiyimlerini almaştırıp etmey, derizi tüvüdeki sapada közlerini aldığı tikip, özü yalğız oldıratdi. Vronskiyni körüp, şu an əsli halıdegi yandı. Anna, dedi Vronski, sen, hemmini kıgan sen. Anna, açkığı çıdımay, yığı arlaş varqarap, ornıdan turup ketti. Mən sana bağımığın dep şünce yelindim. Sana bir köngülsüzlüknің болдығанлығын көңілім туйған. Шүнчілік көңілсіз бір іш болды. Деп, техім қаттық таулап кетті о. Шүнчілік қорқынышлық. Аятлы болады екен мен. О, ішті ұнтып кетенмей мен. О, менің инімді олтыр ішіне шәрмәнділік деді. Бұл бір әхмәк қотының кепе. Sen mi neymiş ki bu işte, onda karamlık kılıp özenge iş tapısın? Senin muşundak soğuk kan telatını köreğe gözüm yok. Sen beni muşundak ehvalı çürüp koymasın gerekiydi. Eğer sen beni hakiki yakış köygen bolsan. Anna, bu işin benim seni yakış görüşüm bilen ne mi alakası var? Eğer sen beni, ben seni yakış köygendeki yakış köygen bolsan. Oo. Vronskiyga qorqıp turup atqandek bir xil halat qarap qoydi. Vronskiynin uningga ich ağırıp qaldı ve açqımı keldi. Onu mängü yaxşı gördiganlıqığa vədi bəgenmi boldı. Çünki o onu faqat moşi gap bilanla bəzləş mümkin ikenligini bilib turup atdı. O annanı ağzıda ayıplamısımı, amma içide Onundan tolımı narazi idi. Vronskiynin özge bimezli tuyulup, ağzıdan çıkırışkı hicalet bulup turgan. Seni mängü yakış görmen, degen bu gep, şundak geplegi teşna bulup turgan Anna'nın könlüge yıkıp, asta besilip kaldı. Etsi ikisi toluk eplişip, yezgı karap mağdı.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұл тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоң мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымасықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсіздік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kep boğan.
0: Hürmetlik radio anlıqçıla, anlavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: мақсылақ қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұл үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз?
1: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.

0: Әтті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
1: О неме?
0: Тама кичі киш. Тама кичі кишіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
2: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
3: Әр қитым болқығандың өткенде бір қыл мезлік пұрақ пұрайды. Лекен болқығаныңы кірпіла мезлік пұрақның болқыдың чықмығалықыны байқығалы болуды. Болқы дүкінінің мезлік пұрқы елған мұ? Бұл зады немі үшчін? Болқының мезлік пұрқы зады нәдін кәген? Әмділі дұқыпқыдың шыққан болқының қойық мезілік пұрақ тарқытшедік асасық сәбәп, бактерия, етшітқу хемер вә қант қатарлық мадыларын етшітқанлық қыда. Ола ұсықты хемелік реакция асылы қылғанден кейін көйдірілген шекер, кокос, спирт вә татлық пұрақ еге бір қатар бірекмелен асылы қылыды. Әмі дұқыпқыдың шыққандың кейінгі бір нәті саат ішеде болқының ішедегі су тәркебі спирт тәдіреде парлынып, бұл бірекмелемі астаста тарқылып кетуді. Болқының пұрқымы оңжы мәзілік болмайды. Шоңа бәзі таттық түрім дұқалыры хейридарланы жәліп қылыш үшін болқыны бір-бірлеп пұшырғандан башқа болқының мезілік пұрқы едеп аталыдыған бір қыл алайды ұсылдың пайдаланды. Емеклік түрдегі мезілік пұрақ алайды тәмге егі бірекмелен асас қығашқа емекліктің тәмігі оқшаш пұраққа айланды. Бұл қыл мезілік пұрақ көп аллада бір қыл мұрәкеп органик бірекмелердің тәркіп тапуды. Мәселен, перазин, алкогол, алдегид, кетон вә фенол түрдегі бірекмелер. Оның ішедегі бір қылны айрым пұрсыңыз тәмі ғалет тұйлышы мүмкін. Әмі әбчелік білен арлаштырғандан кейін сізгі тонышлық болған болқының пұрқыға айланды. Құшпырақ материалла ерит күшілінің парлынышыға әгішіп, аста-аста қойып берілді. Шының білен мезілік пұрақ пайда болуды. Пұрақ инсанлар бір қатар әза тоқылмыланы универсал бір тарап қылыш арқылық ерішкен сигнал. Инсанларның бұрын бойшылықының үсті тәрпеді тәқмінен 40 миллион пұраш өжейірісі бар. Әр бір пұраш өжейірісі де пұраш түке деп атылыдыған бір қыл гәуділік түксіман құрылмы бар. Оның тәркебі де көп мақтарды қобыл қылғычы тәнчі бар болып, пұраққы еге молекулларыны тұтқандың кейін нерві сигналы асыл қылуды. Нервінің еткізші арқылық әң ақырда чоң меңімізді бір тарап қыланғандың кейін біз пұрған пұраққы айланыды. Немісқа емеклік мезлік пұрқы шілтілуді. Башқы оқшаш алайды пұраққы еге. Пұрқы асан тарқылдыған емекліклерге нисбәтен сатқычы содигерлер мезлік пұрақ арқылық техми көп хейридарланы жәліп қылышын ойлышы мүмкін. Бұл қыдым башқа қақ қонақ етілдірмесі қатарлық емекшілерінің әмесідеке мезлік пұрақны әйінен тәқіліп қылып ясап шыққылы болуды. Алдын таярланған қорымыла моды болған бүгінгі күнде норғын хейридарла еніла қазан пұрқыны қоғылышуды. Шоңа бәз содігерлі қазан пұрқыны мұ базарғы салған. Бұның деке мәқсәт пұрас сезіміні толықлаш үшін. Екін қиылардың бұян емеклік түрдеке мезлік пұрақының түрі барған сері көпейді. Ондақта мұндақ бір мәселе келіп шықты. Емекліктің тәмі растылы үшінші мойым мұ? Әлбәтті мойым. Инсанлар құшпырақты ентайын сәзгөр келуді. Башқы тойғыларғы селештіруғанда пұрас сезімі әң алайды болуды. Пәкәт пұрас сезіміла чоңменінің есият вә әсұтқыш мәркізгі бейвасы етіп бара алайды. Башқа сәзгі әзалар ташқы дүниядекі шәйелеріні ес қылғандың кейін алды білән дөңчі мені арқылық чоңменгі еткізуді. Пұрас сезімі босы айылып жүрмейді. Пұрас өжәйірісінің сигналы чоңменінің өрік меғзі ядросы вә сәған құр тенігі бейвасы етіп барады. Шықсы айрым-айрым алда кәйпиятны бір тарап қылыш вә әсі сақлаш өгінішкі мәсул болуды. Шоңа біз яны бір қитым тұныш пұрақны пұрған вақтымызда өрік меғзі ядросы кәйпиятны ойғытуды. Сәқан құр қадырны барлыққа келдіруді. Бұл пұрақ білән кәйпият әсі сақлашны зіш бағылайды. Бәз Алзеймір кесілі беймарларға ниспәтен тұныш пұрақ әтті оларға өтмішні әсіл тұды. Шоңа бір қыл ирақ арлықның ғыдықлышы болу сүпті білән, пәкәт пұрап бақсыңызла, чоң меңа сізнің бол кейген чағдекі қойшалықыңыз вә оның татлық тәміні әске еліп, сізнің іштайыңызны ачуды. Емеклік мезлік пұрқи адам бәдінгі зиялық мұ? Болқының хемірні болдырыш жәрияныда бош, көп түшіклік құрылмені шәкелләндірді. Бұ алайдылық оны сүзіш торғы оқшаш пұрақны сүмірәләйдіған қылуды. Шоңа бәзілі оныңдың пайдылынып, тоңлатқыдекі ғайры пұрақны сүмірді. Ондақты сіз ықтиярсыз алда болқа пұрақны сүмір әлген ішкен, ондақта сүні пұрақны мұ сүмір әлайды деген лікәмәс мұ? Бұл қыл болқыны ең жігілі боламды деп сорайсыз. Gerçi pazarda setilip atkan mezlik puraqının tərkibi aşkarlanmağan bolsun mu, lekin yemeklik türdeki mezlik puraq pəqat yemeklilerdeki parınıp çıxıdığan həm də burnu tərpidin tutuv elinğan şundaqlı pərxiləndirilgən alaydı birikmi bulup, bu birikmiler bulmağan taqdırdı mu yemeklilerini pişiqlap işləş cəriyanı da up oxşaşma dasılı buludu. Bu onun normal koyuqlıqda işiltilsila adam bədnigi ziyan yetküzməydiğalıqıdan deyirək beridu.

шауіп қатарыны сатқучы үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Бұл мысалда шаули шілтіп баққан хава тәңіш күшіне нормал шілтіш давамыда ташқи асмы үскінісіне тайфың борыны ұшырып келген нәрсе бұзып қойған болса, зиянны тушин айлиліктір үскілері шәртісі үстігеліш керек. Шаулиның төлен беріші ажетсіз. Әлбетте, шілтіп баққучы шілтіп беқіш мәқсулатыны муапық шілтіш керек. Әгер шілтіп бақучы муапық шілепмесе, мәселен, дөйлеп қойылған керексіз нәрсіле ава тәншігішнің соғытыш еғызыны тосу өліш сәбедін, ава тәншігіш бұзылып қалса, ұндақта әркім қылған шығы өзі иге. Шілтіп баққан бойын бұзылып қалса, шілтіп бақучы төлем жауапқарлықын үстіге алуды. Шуныңға диқат қылыш керек ки, әқтілеп қанун дәсторының 638-й мадда 1-й тармақыдегі белгілімігі асасланғанда, ішілтіп бақучы, ішілтіп беқіші мөкілді тошқанда, сетіп өліш, сетіп алмасылық тоғырсыда ішпады бөлдірмесе, сетіп алды деп қарылады. Бұл мысалда, әгер ава тәншігіш бұзылып қалмай, ішілтіп беқіші мөкілді тошқанда, шаули ішқандақ ішпады бөлдірмесе, тушин айлиліктер үскілдері шәртісі шаулидің ава тәншігішнің пұлыны төлешін тәләп қылсы болуды. Шының үшін, ішілтіп беқішінің қауіпі ба, разы болмыса, вақты дейіш керек. Фурсатны қолдың беріп қойса, қобыл қылынмайды. Оның башқа, әқтіләп қанун дәсторының 639-й мадысы да, ішілтіш әқі тоғырсы да бәлгілімі чықырылған. Ішілтіп бақыдыған мәқсулатны ішілтіш әқі тоғырсы да еніқ пүтіш керек. Пүтішмеген, яки еніқ пүтішмеген болса, ішілтіш әқі йоқ деп қарылыды. Шының үшін, әқсіз ішілтіш еніқ ішпәділенмеген болсы мұ, ішілтіш әқіні еніқ пүтішмеген болсыла, ішілткүчі ішілтіш хақыны төліші ажетсіз. Бұл мысалғы конкретлаштырғанда, тушин айлиліктер үскілері шәртісі әқсіз ішілтіп беқішіне еніқ бәлгілеген болса, шаули ішілтіш хақыны тапшырышы ажетсіз.

қолында бір әттал юпырмақ, нәп сызылған бір әпарчы рәсім. Еш болмағанда бір әттәштәк күл болсын. Өз оны еш бір ялғыз қоймаған. Яқшы езілған бір әк көбілет шер, яки бір әпач китап болсын. Көңіліндікі гәптіраңы дейш әлейдіған, яки сені чин ділідін сеғыныдыған, сенің құшалдықың не, сенің бәқтің не, ойлайдыған, сенің құшалдықың не, құшалдықы, сенің бәқтің не, бәқтін деп беледіған, қиялыңдекі достың болсын. Еш болмағанда, өзің білән өзің сырды шалайдыған, өзің болсын. Еш бір ялғыз қамыған, әм ялғыз ес қамыған чағда, бәқт саң яр болуды. Еш болмыса алдыңда парлап тұрған қуяш, жылы қып тұрған қайынат болсын. Қысқысы, әр бір күнің күзәлік күтілсін. Әр бір күнің мейірім абет күтілсін. Үміт күтілсін. Сөйінік тұсла, мейірім абетлік күйлеріміз сілә үшін.

Сөйімдік аңлығычыла программымызды шу тапты дауымлаштыру ватымыз аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Бұланың сіде әммідің гүзел іш неме дегенде, еш кемдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі чүшілік ішіміз ба. Бәзі бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кепнің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсымы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чар-чашларыны түгілшіп беремесек мұ, түшініш арқылық мекер мағабетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, түшініш яш суан дейдіған. Түшініш мұхаббеттің әң адды ифадының шәкілі болушы мүмкін. Біз түшініш арқылық мұхаббетіні толдырмыз, түшініш арқылық тұрмыштың гүзәлікіні тапымыз. Түшініш арқылық әр бір күнімізіне азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзәл болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін екімдік күйлеріміз давамлық.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз Халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыз. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кіріштіргүчісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіздердің достыңыз Абдурсул Абдырим.

0: 2025-yili машина адам кәсбидеки көлемләшкән карханаларның тиҗарәт кириме 300 миллиард юандын. Якынкы 5 елда еллык отырчы эш сүрәте 20%-тын ашты. Бу елның алдынкы ярымында 165 миллиард 500 миллион юан гитеп, оқшаш мәзгилдекедин 24,5% ашты. Кейинки кадамда техника өткүлүгү үчүн кылыш ва колдонуш илгери сүрүлүдү. Шин Гобин мындак деди. Биз диккатни ядролук запчастлар, тәллик акли иктидар катарлык ачкычтык алкыларга мерекезлештирип, иштеп чыгарыш, окутуш, тадқиқат, ишилтиште яңылык яртыш занжирин раваллаштырып, Жунго менен чет элдин пен тадқиқат аппаратлары, карханаларын бирлешип өткөлгө ужум кылышка рыгбатландырып, бир түркүм илгар, амилий, ишилтишке асан акли машина адам маселелерин барлыкка келтирмиз.
1: Станциябыз хабары. 10 мыңдан артык Япония аммасы 8 айның 19 күнү кечте Токио парламентинин кеңеш залы алдыда нааразылык намайышы өткөзүп, Такаичи Санаи өкмөтүнүн якынкы мезгилдеги тарыхый тонушу, хавпсиздик капалыты катарлык сахалардагы бир катар хатарлык аракеттерге каршы турду. Намайышкы ташкилдөгүчү тараптын тонуштурушча, тахминен 15 миң адам нах майданда жыгылышка катнашкан, жана 25 миң адам торду катнашкан. Нах майданда этираз билдиргүчүлөр харбий кеңеймичиликке каршы турайлы деген плакатларды көтөрүп, тынчлык асасы канунун кордайлы дегендек шуарларды тоолаган. Якынкы мезгилде Такаичи Санаи өкмөтү харбий азырлыкларды кеңейтишни тезлетип, харбий каражатны давамлык зор дарежеде кеңейтип, кыргычы куралдар экспортун кең коюп этип, отура ярак мусапылык башкарылган бомба орнолоштурушун илгери сүрүп, hujum xarakterlik harbiy kuchni kengaytirib, tinchlik asosiy qonuniga o'zgartirish kirgizishni ilgari surdi. Shuning bilan bir vaqtda Takaichi Sanai Yaponiyaning kelgusida yadrosiz 3 prinsipda davomli chin turish turmasligi to'g'risida mujmal so'zlarini qildi. Aloqador xatarlik harakatlar Yaponiyadagi tinchlik tashkilotlari va ommani davomli andishiga soldi.
0: Stansimiz xabari. Америка Малия Министрлігі 8 айның 19 күні илан қылған саллық мәліматты көрсетілішке, Америка Қошми Штатлық өкіметінің қарыз омуми соммасы 40 триллион Америка доллардың ашқан. Бұныңдың башқа Америка Малия Министрлігі шу күні ұзым мұддатлік зайымны қайтырып сетевіліш көліміні кеңайтып, зайым базарыны техімі чоң тұрақсыз қоллаш білән тәмірлейді қалықыны жақарды деп. Баянат касасланганда Америка Малия Министрлігі узак мүддәтлік зайымны тұрақсыз қоллаш арқылы қайтырып сетевіліш көліміне аз дегенде біраз кеңайтып, 2 миллиард Америка доллардың 4 миллиард Америка долларға өстірдіген. Қайтырып сетевіліш обекті 10 елдің 30 жылғычы болған зайымны өз ішіге алы деген. Яқында Американың ұзын мүддәтлік зайымының пайды ниспіті давамлық өрліді. Американың 30 жылдық зайымының пайды ниспіті 8 айының 17 күні 5,131% кетіп, 2007 жылы 6 айдың бұянқы ең юқыр сәвие артылды. Ұзын мүддетлік зайым пайды ниспітінің өрліші, Америка өкіметінің келгісіде зайым тарқытып, мәбләг үріштіріш тәнәрхінің енімі ашыдығалықыдың дерек берді. Өрмәлтік радиоаңлы ғучыла, юқырда қәверлі аңылаттық. Қәверлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдырсул Абдырыйым. Нөвәтчі мұхарири Патүгіл Мұхаммәд. Назаратсы Құрбанлы Саджат бар.

партиясы язма баянат илан кылып мындак дейди. Такаичи Санаэ кабинетинин Гуангбок байрамы күнү Ясоконы ибадатханасын тавап кылышы Такаичи Санаэ кабинетинин акимият жүргүзүп аткан партия менен тил бириктирип, уруш жинайети ва уруштун мәгълүб болуш тарыхын инкар кылганлыгы. Бунун дәвр икимиги кылып, ыгыва-герчилик ва интайын мәсъулиятсыз кылмыш экенин түшүндүрдү. Кореядагы эң чоң хакимият сыртыдагы партия, халык күчү партиясынын парламент азасы. Парламент дипломатик бирлик келтириш комитети хакимият сыртыдагы партиянын иш бежиргүчүсү Джин Даджи ижтимай алакы тараткусуда мындак дейди. Япония рахбарлары тажавузчылык тарыхыга тогуру карап, амилий харекет аркылык хакыйкый хаталык үстүдө ойлонуш керек. Россия 2-нче дөнья урушы тарыхшунаслары жамияты ижраия кеңешинин азасы Анатолий Кошкин мындак дейди. Япониянын кайта харбийлештирүүнү илгири сүрүшү гаят зор тахдит болуп, Япониянын өзүгө ва Шарк Азия, Шарк Жанубий Азия дөөлөттөргө ийгир окуветлерин илип келиши мүмкүн. Япония 43 куралларын экспорт кылышны чеклешни бекар кылып, харбий hazırлыкларын кеңейтишни тезлетип калмай, дөөлөт ичинде баазыда ядро куралыгы ийге болмаслык үч принципин кастан огдуруп ташлады. Хатта башка дөөлөтлөрдүн ядро куралы киргизишни махпий планлаганлыгын ашкарлады. Япониянын дөөлөт ичиндеги нургун ижтимаий күчлөр Япониянын кайта харбийлештирүүнү илгири сүрүшүнүн интайын хатарлык экенин тонуп жетти. Якында Японияда Такаичи Санаэ кабинетинин кайта харбийлештирүү саясатына каршы этираз билдириш толкуну көтөрүлдү. Этираз билдиргүчлөр Такаичи Санаэнин баш вазирлик вазифасынан тезден истифа беришин талап кылды. Малайзия парламентинин азасы Чин Гови мындак дейди. Японияның нөвәттіке дөләт мұдапия сана айтыны кен айтыш, әрби сана әт ішләп чықыршыны күчі айтыш, вә сіжіл ұрыш қылыш ұқтыдарыны өстірі сиясытының жүзініші кішіні әндішігі салуды. О, мұныланы тәкітледі. Бір дөләт пәкәт зиян кәшілікке ұшырғычы сала айты біләлла тарықны баян қылып, өзінің үлгірі башқылағы кәлтірген зиінедің өзіні қачырсы болмайды. Хақиқи әхлақи күшкі игі дөләт тарихи мәсулиетіне дадылық білен үстігі еліш керек. Австралияның жоғрапиялік сияси хәуіп қатар мұтәхәсі Дек Би Райын мұндақ дейді. Япония армиясының сыртқы тажауыз қылыш тарихи пүткіл Асия Тенч Океан районыға интайын еғір апет еліп келді. Нұрғын тарихи материалла Австралия халық оммысы ва әскерлерінің Япония тажауызчылық ұрышының азабыны еткүш тартқалықыны сыпатлыды. Бүгін үшкінде Япония тінішлық асасы қануныға мәжбүрі өзгәр тішкір күзіп, интайын хәтерлік үлгі яратты. Біз еңі бір нөветлік милитаризмның кеңейшіні көрішіне әргіз қалымаймыз. О, техімі көп тоқыныш пайда қылуды. Филиппин ал сорғыч аялла хуқуқ мәнпәтіні қоғдаш тәшкілаты Филиппин Лола іштіпақының маслаштырғычысы Салун Сылва мұнуланы білдірді. Япония хүкіметі өз дөлітідікі халық аммысының күшлік қаршылықығы қармай, түрлік амалла білән тінішлік асаси қануны вән мәхсус мұдапия көріш принципіда бөзші асыл қылып, мұдапия хамчотыны зор дәрежеді ашырып, әрби сана әт сестемісіні кен айтты. Филиппин Лола іштіпақы қалқыра жәмиет білен бірлікті, ал сорғыч аялла үшін адалетіні яқлаш вә ұрыш қықарыштыру садасыны яңрытышына қалайды. 8-нче айның 15-нче көне түштен кин нургын Япония халык аммысы Токиодагы Авади багы

күнгі іш беріватқан гүзел тұрмыш ехтияжыны қандырышта зөрір болған қанун түзімләні такамылаштырыш керек. Шарайт пішіп етілген қанун чықырыш сахәсі де қанун дәстори түзіш қызметіні давамлық қанат яйдырыш керек. Яқшы қанун, яқшы идар қылышының алдын қышарты. Қанун асмандын түшіп қалмайды, ердін үніп чықмайды. Бәлкі, авам арсы да барлық келеді. Кішіләнің арзусуға ұйғылышыды. Қанун чықырыш сүптіні өстіріштің ібарет бұ мұйым халқыны чың тұтып, халық құрылтыйы вә оның даими комитетінің қанун чықырыш қызметедікі етекчілік ролыны яқшы жарай қылдырып, объектіп қануниетке хөрмет қылыш вә оны намайан қылышты чың тұрып, халықны көзләш, халық тайнышты чың тұрып, қанунды бәлгіленген хоқуқ чеки вә тәртіпке қаттық әмәл қылышты чың тұрып, қанунны илми чықырыш, демократик чықырыш, қанун бойынша чықырышны чоңқыр алғы сілдетіш керек. Қанун чықырыш шәкілдеріні бейітіп, чықырылған қанунның қаратмылығы, тәдбіғынышчалығы, мәшғулатчалығыны ашырыш керек. Мәмүри незамла, ревизия незамлары, тармақ қайдыларыны қәтті түрде қанунды бәлгіленген хоқуқ чеки вә тәртіп бойынша түзіп, низам қайдыларының сүптігі қапалатлық қылыш керек. Низам чықырыш хоқуқығы иге ерлік халық құрылтайлары низам чықырыш хоқуқ чекіге қаттық әмәл қылып, партия мәркізі комитетінің мойым сиясет фанжынлары вә тәдбір орылаштырымыларыны ызчылаштырыш, әмәлілаштырышын чөрдеп, ярлык низам чыгарыш хизметин яхшы эшләп, әмәли мәсьәләләрне күчәп хәл кылыш кирәк. Хөрмәтле радио аңлаучылар, без бүгенге үгүнүш программабызда башлыгы Си Цзиньпиннең 2021 елның 10 айының 13-нче көне Мәркәз халык курултыйы хизмәте йыгынында кылган халык курултыйы төзүмендә кылч тәвренмәй чын турыш һәм аны дәвр белән таң илгирелгән халда мөкәммәлләштерүш кирәк намлы сүзнең бер кысмын аңлаттык.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda muşu şiirni yazgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Алыраң Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Собат білән Зұлпия, шерін мұхабәт қайнымы ғарық болды. Әмі, шу күнләнің бірі де, Мүкерім, құйықсыз асмандың түшкендекла оланың мәктеуді пейда болып, Собатни, қызмет ташлары вә мәктеп мудерінің алдыда толымы осал әхвалға түшіріп қойды. Ондақта, бұл Мүкерім ісімлік қыз зады кім? Собат білән оның отырсы да, елгірей қандақ ішла юз бәйген? Собат, нем үшін оныңғы шүнчі үшілік қылыды? Зұлпия, бұл ішладың қабар тапқан дейін ішкейләнің мұнасы деген тәсір етәмі? Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорну программыз орнаштырылған Махира Обылқасымның «Алыраң Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамы да болсын.

Немишла болған, бұны теліп алды мұдыр білмейді. Субат, чөмішінің бешіңі текеп кетішін әнсіріп, ішкі қолы білін бешіні чангалы алды. Толы мөке әрімнің ұсміне тіліңгі ағычы болма. Нервамны өрліттім. Мен оның чечіне бірттал-бірталдан жұлып, қолығы еп бермен. Әді, мөке әрімнің чечіне еңдішіңіздің ғажет ек. О қыз, сіз ойлығанда қыз әмес. Чөндіршімді аңлан. Мен Зұлпия үз келемейдіған ішіне әсіла қымыдым. Ой, қарамани, бұныңдың артық еңі қандақ үйсізілік қысан болады. Нұмыс қымай, менің алдың мөке әрімді ақлап атам сән? Көзімге сәт көрінмей, шыға қойдыдан. Елібека, чөмішті мен аңыны чөу әтмей еңі. Әді, мен аңыны чөу әсіңіз мұ, дайдыған кепімді аңлан. Мәйлі қандақ іші өз берішін қатты нәзір, мен Зұлпияге егі болы мән, оның білін той қылы мән. Вай, қандақ қылай, сән тоң сойымы дейхе, құттың елі бақалым сән? Әй, мен Зұлпияны саңы тапшырып, қатырден болалам әмі? Аңлап тұр, мен айатлы болды кен мән, сенің Зұлпия білін той қылышын құлап түшін. Нахи кіріп, ашу әмелдарының қызыны еліп, шуның сайысты жинаңына бақ.

Қадірлі достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорну программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дегітіңіз давамлық бүгінгі радио жорну программыз орнаштырылған Махира Обылқасының «Алраңын жоғары гүл» намлық постының давамыды болсын.

Ашының білән Субат, жүйхар күлігінің ойлынып, кәтмен дөңге чықты. Сұлпия, таш үстіде еңі кені үйіліп, алдыдекі ұрманлығы қарып, қиялғы чөкіп ұлтыратты. Субат, Сұлпияның еніда қиялғычы өрі тұрған болсымы, әмі ұшуғын халатта қиял сүріп ұлтыры ивәді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамы да болсын.

Ояды елғыз ұлтырыпсыз ғу. Субатның авасын аңлыған Зүлпия, чөчіп есік келіп, «Бұй әділігімді қандақ білдіңіз?» Дәп, Субатқа қармай тұрып соры дейм. Сізді іздәп үйіңізге баған. Ишкенланы хейлі ғыч ұрдым. Ешкім чықмады. Шының білән, өзімі білмей, бұй әкеп қапты мән. Үйіңізді дәмеліп ойыныңызын ойнымай, бұй жаңғалғы немқығылы келесіз. Зүлпия, қапығыны түріп, Субатқа тек келді. Сізіл болсыңыз, жаңғалмы көзімге ауат шәр көрінді. Сіздің әнсіріп, өйдімі тұранмай, өз көзім білен көрейдеп чықтым. Сіз мені күлдірлаттыңыз. Ақ көңілігімдің, сізге болған ішенчімдің пайдылынып, пак есіятымды дәпсәнді қылдыңыз. Бір елдің бері, мен чын ділімдің сөйген Субат. Сіз шо му? Шындақ Зүлпия. Сіздің сап сөйгеніңізді қадірләп келген Субат мен шо? Яқ. Сіз не қапланған Субат? Рәңі Субат. Сақты бәз Субат. Зүлпия, вақыр бәтті. Мұхаббәтләшкен қызланың зейхні нөл, көзі көр болуды дәйдіген. Құйғылырым, сіздің адды адам әмәсігеніңізді маңа әскертіп тұрған болсы мұ? Мән әқылсыз шөр пешана, сізге өзімді ұрып, көңілімді беріпті мән. Яқ, мән бұны еш кімдің көмей мән. Тәқат, өзімнің дөт қалвалықымдың көрі мән. Зүлпияның көздің ішкі тамчы яш серіліп түшті. О, чоң құртынып қойып, әсірәт білән, мүкәрәм білән, нахи кіріп кетің. Бәқітлік тұрмышыңызды кәчірің. Сізнің жаңғалы қызай кетмәсігіңізді өміт қалым ән. Мән мұ, сізнің парлақ қыстық балыңызға пұтлышып қамай, дейді. Немілән давады сіз Зүлпия. Ишла әрге сіз ойлығандек әмәс. Елі ғу, мені нәйеге әкірдеген. Бойы білән таң олтын бәсі мұ, оныңға әрге зекін елімай мән. Яқ, елған сөз аватқалықыңыз көздіріңіздің чықып тұрды. Бұш жерін шеке әкептіріңіздің нәйе кіріп, ашу ашығыңызғы дәп бері. Мән, әнді әрге сіздің дамыңызғы түшмей мән. Юркі мұзлап кәтті Субат. Зүлпия, маңы ішінің, маңы пұрсат берің. Мән сізге вәді қылай. Мүкәрәм деген білән, менің разды ешқандақ алаққам ең. Шындақ мұ? Әмісі о сізнің немдәп іздәп келеді. Сізге күйіп қаған мұ, я? Зүлпия, демі қыны қиқып қойды. Ойлап беқіңе. Мұбада, Мүкәрәмі яқшы көріп келіп, оның білән арлашқан болсам, орман кәндегі оқытқычы боп чықамдым. Шу Мүкәрәм білән нәхи кіріп кеткен болмамдым. Сіз мәндің, немі үшін али мәктәп имтан бәмей, бұ чәт мәктәпті оқытқычы болышыны қалыдыңыз деп, талай қитім сұрдыңыз. Тоғыра, мән сырларымды сіздің ешірдім. Әмма, көзірім күман әгіп тұрған көзіріңізден ұчырашқанда, толымы бияранлық ес қылдым. Нұрғын қиттім, сізге бешімдің өткен келішмәсіклінің сөзі берәйдіп ойлыдым. Әмма, ішен мәсігіңіздің әнсіріп, пәкәт жүрәт қыламыды. Еңі келіп, мұш сәбәптің ішкеміздің арсық соғықчылық түшіп келішіні әсіла қалымай, сіздің бір өмір ешірішіні қарар қығандым. Әмма, іш бұл дәржеге еткенде, еңі ешірішінің хачты қамыды. Мәйлі қалың яке қалымаң, бүгін Мүкәрәм ішкеміздің отырысты болған ішіланы сізге толық сөз әппері. Субат, Зүлпияның жауабыны күтіп, тәлмүріп қарады.
قابتو. مشی برقانچ کنن اشیده کالا قطرب توقعان هیکایلر انسن بر سوزه بیق. بو هیکایلر انسن ابتی بشر انسن تیخمو اوچک گری. هیچ بامگاندا. بونون دین کینگ ترمشیم غا آتش سال خوب کلا. گرچه چندین کین وقت خیلی بریارای که باهم بوسمو. کویش سیخیلخ بلن کتمن دونه تاولب درتی. کتمن دونن تونچوک بکاردک سکاواسدا گلگی اخلاق سولش بکارد. فیچرلشیب کتمن دونه بیشتر کیدگان کشلامو از دیرکسز یوقالغانیدی. سوبات اورندن ترب سلپیانی درخلا سای تاشلاب درغان کتمن دونن بویغی باشلاب بادی. او قویوک ازکن شواخلانی یتگزب سلپیانی اولترش تحلیب کلدی. Андын, өзі Сұлпияның еніді ұлтырды да, алды деке орманлық қарап, өзінің ешіғі мас кеммейдіған иғыр, түшкін рәвеште сөзіні дауап әтті.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнлеп-күнлеп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа!

0: 3 milyon qetim parçalanıdı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
2: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
3: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erzindu.
4: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичер олду, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секот үшілі тәсіклінді, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізні ішчеден қақуду.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
3: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
5: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第六讲：五胡入华与中华民族大交融。魏晋南北朝时期，要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵， 增强中华民族共同体意识。习近平。魏晋南北朝时期，从220年曹丕称帝开始，到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年期间，中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。 这一时期的族群大融合，对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期，既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期，也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统， 结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅20多年即因八王之乱走向内乱崩溃，内千胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江， 也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。

Өзіңіне еш бір елгіз қоймығын. Алдыңда бір әттал юпырмақ, нәпсі сызылған бір әпарчы рәсім. Еш бұмағында бір әттәштек күл болсын. Өзіңіне еш бір елгіз қоймығын. Яқшы езілған бір әк көбілет шер, яки бір әпач китап болсын. Көңіліңдікі гәптіріңі дейш әлейдіған, яки сені чин ділідің сеғыныдыған, сенің құшалдықың не, сенің бәқтің не, ойлайдыған, сенің құшалдықың не, құшалдықы, сенің бәқтің не, бәқтін дәп беледіған, қиялыңдекі достың болсын. Еш болмағанда, өзің білән өзің сұрды шалайдыған, өзің болсын. Еш бір ялғыз қамыған, әм ялғыз ес қамыған чағда, бәқт саң яр болуды. Еш болмыса алдыңда парлап тұрған қуяш, жылы қып тұрған қайынат болсын. Қысқысы, әр бір күнің күзәлік күт олсын. Әр бір күнің мейірімі бәрт күт олсын. Үміт күт олсын. Сөйінік тұсла, мейірімі бәртлік күйлеріміз сілә үшін.

ұсылының айқвалыны егеліді. Етізліқті тұрып, чонқұр пікір үргізді. 2013-йылы 12-й айда ечілған мәркез езі қызметі жығынада басшы Ши Цзиньпин диқанлар езігілікідің башқы сахаға өткесі болуды. Лекен терілгі ерні езігілікідің башқы сахаға ішілтішкі болмайды. Әгер терілгі ерлі езігілікідің башқы сахаға ішілтілсе, біздің тамақ мәсілісін әл қылыш асасымыз жоқ болуды деп инық көрсетті. Көп елладың бұян, бас жүзі терілгі ердің ибарат бұ жан тұмырыны чын сақлаш тоғырсыда, көп қиттің мұйым ел еріқ беріп вә тәстік селіп, парник ясаш намыда ерні башқышқы шылтыш, бәлгілімге қылап та чеселіш, терілгі ерні қалаймыққан егіліп, өй селішіні иніқлаш вә түзәш, терілгі ерні езігілікідің башқы сағы шылтышыны тосуш, ашлықтың башқа ішқа шылтышының алдыны еліш қатарлық тәләпләріні елгірі кейін отырғы қойды. Терілгі ерні қоғдаш қызыл сызықыны чын сақлаш білен білі, бас жүзі Ши Цзиньпин терілгі ер сүптіге теғімі юқыр тәләп қойды. Ерлікі беріп қызмет тәкшіргенде, етіз еріқ баштырғы көп қитін беріп, юқыр өлчәмлік етіз еріқ құрылышыны тәкшіріп, етізла чоқым мұнбәт етіз болы шешерді. Дөйләт ашлық бейхәтәлікі кәсіп бәлбіғі құрып, етіз еріқ сучылық құрылышыны күчәйтіп, қары тұпырақны қоғдаш құрылышын елгі қойып, шорлық ерләні түргі айырып өзгертіш керек деп тәләп қылды. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, дөлтіміздің терілгі еріні қоғдаш асаси құрылмысы барған сері мұстәкемләнді. Қанун сиясәтлә үздіксіз мүкемелләшді. Ер башқұрыш қануны, ер башқұрыш қануны елгі қойш низамыға өзгертіш кіргізіш арқарқадан тамамланды. Қары тұпырақны қоғдаш қануны вәзиетнің ихтияж білән барлық әкелді. Терілгі еріні қоғдаш нишаныны бағалаш күчәйтіліп, мәсуліет қатлам-қатлам чыңытылды. Терілгі еріні обұрыт қылыш вә терілгі еріні толықлашының бүтін жәріянының назарат қылыш, башқұрыш чыңытылып, игіләш білән толықлашыны тампонлаштұрыш түзімі мұстәкемләнді. Қысмен өлкілі ене, етіз башлығы түзімін елгі қойып, әр бір парчы етіздің мәсулейтіні адамгеде әмелейләштірді. Бұй ел, экологиялық мұйыт қанун дәстөрі ауазғы қойып мақұлынып, терілгі еріні қоғдаш мәсілсіз юксәклікке көтіріліп, ән қаттық түзім, ән пұқты қанунчылық арқылық, Әр бір ғейріш ер яқшы баш құрылды вә оныңдың яқшы пайдылынылды. Бұл бір қатар қаттық тәдбірлі арқылық, дөлтіміздің терілгі еріні қоғдаш қызметіде көрінерлік өнім қолғы кәлтүріліп, 1 миллиард 800 миллион молық терілгі ер қызыл сызықи чың сақланды. Терілгі ергі капалетлік қылышта санғы капалетлік қылыныплы қалмастын, бәлкі ене сүпәткімі капалетлік қылынды. Еғынғы елладың бұян, йоқыр өлчемлік етіз ер құрылысы мәбләқ селінмісі елдің елға ашты. Мәркез мәбліғының мұ бесе селінмісі 2000 юендің ашты. Пилан бойынша 2030 жылғы барғанда, мәмлекет бойынша жәмі 1 миллиард 350 миллион молық юқыр өлчемлік етіз барпа қылынды. Нөвәтті, Гуандун өлкісі Шауган шәрі, Чуйджан районы, бүтін район бойынша ерләні универсал түзәшінің 2-й басқышлық түріні пиланлап лайылашны тезләтті. Кичик етізіні чоң етізгі өзгертіш арқылық, терілгі ерлі иғыр дәрежеде ұшақлышып кеткен Чуйджанда, Hazır 5 modun tüven kiçik terilgü yerden 727'si azaydı. Yukarı ölçemlik etiz külümü təxminen 13.310 mu köpəydi. Bu yıl merkezinin birinci numarlı qoycidi de şorluq yerlerden universal paydalanış ve kesletalaşkan terilgü yerlerini tüzdəşini puxta ilgiri sürüş inik oturgu qoyuldu. Aldınki işki künde, Jiangxi'nin Yifengdeki tüzelgen kesletalıq terilgü yerler çilgishalının pişposul yığış məzgilini kütü aldı. Şu jay, 3 yılda 80 000 modun artıq kesletalaşkan terilgü yerini tüzəb, elgirki tüən məsulatlıq kesletalaşkan etizni, yuqır məsulatlıq münbət tüpıraqa aylandırdı. Xıbi ölkisi Sanju şəhərinin Cungje kəsib bağıtısıdiki binəm işqarlıq əla buğday sortini yetiştiriş etizi da, yezgilik texniki mütəxəssisləri kiyinki yıllıq yeni sortini yetiştiriş üçün təyarlıq qıldı. Бүгінгі күнде елгіркі шорлық ердін чықыдыған бұ бейнәм ішқарлық бұғдай сорты Санжу, Тенжиннің жәнуби вә Шәндуңның шымали қатарлық шорлық райолағы кен айтылды. 15-й бәшіліқ пилан программысы да терілгі ер қызыл сызықыны чын сақлап, терілгі ергі капалетлі қылыш иқтыдарыны давамлық өстіріш, ашлық бейхәтәлікігі капалетлі қылышта гәуділік орынғы қойылды. Бұй ел, Дөйләт терілгі ерні қоғдаш вә сүптіні өстірішкі дайыр қанун чықырышыны тезілдіп, терілгі ернің жайлышыны сәрхылаштұрыш, сүптіні өстірішіні дауымлық алғысыл жетіп, терілгі ерні қоғдаш вә дөйләт зімініні көкертіш бошлықы мәқсус пиланыны түзішке тәшкілләп, терілгі ер бошлықы вә терілгі ерні толықлаш бошлықыны ілмей бекітіп, мәңгілік асасы етізланың жайлышыны сәрхылаштұрып, тәбей байлықыны башқұрыш

мәдениет ыстымалының йошырын күчі ва аят күчіне толық қозғытыш керек. Тежарат субъектін зорайтып, рақамдық мәдениет ыстымал теерікіні күчәйтіш керек. Нөәтті әйліміздің рақамдық мәдениет кәсіпінің көлімі сіжіл кеңаймекте. Рақамдық мәдениет қарқалының саны бір қадар тізлашмақта. Лекен кәсіпләнің мәркәзі штәресі бір қадар түвен бұлыш, қарқалының ұмыми әмелі күчі ажыз бұлыш, еңіліқ яртыш ұқтары күштік болмасы қатарлық мәсілі еңілі мәвжуд. Рақамдық мәдениет ұстымалыны зор күшпілен раваждандырып, игілік башқыру субъектіні тілдіріш вә зор айтышықты оғыр келді. Рақамдық мәдениет қарқалының әмелі күчі вә рақабет күчін ашырыш, еңіліке мәдениет қарқалының тілдірішін тізілтіш керек. Алла құтыры вә башқы саладығы баштамыш қарқалының рақамдық мәдениет ұстымалының еңі саха, еңі кәсіп алтын орылаштырышыға пал етек. Kerek.

0: Жыңжу қатарлық бірін сәттіке шәәрлерге еткізіміз. Корла Лечин аэродроме ең мейбілерінің сүптеге капалеті қылыш үшін қам ең маллары мақсус бейхаттарлық тәкшіріш олы етіп, малларының обрут үніміне 30% төстірді. Корла Лечин аэродроме йолочылар мұлазымет бөлімінің мәсулі Лейе Мұхбирға өзгіче бақ орманчылық аэродромның жүк транспортына ашырыштыке ядролық моторға айланғалықыны әйтіп ұндақ деді. 2026-лі 1-ші айдың 7-ші айғыча жәме 5600 тонныдын артық жүк пошты yollanmasы тошыдық. Хам ең мейбілі порттың чықырылған барлық жүк транспорт мұқтарының 50%-ні келеді. Пүткіл ішіліп чықырыш пәсілді 1800 тонныдын көпірек ақ өрікіні сұртқы тошыдық. Оныңден кен базарғы селінған тоқа шаптол, шеммейларыны қысқығыны бір айдың көпірек вақытта айрыплан білін сұртқа 3000 тонныдын артық тошыдық. Нөбетті, Корла Лечин аэродроме 40 нәтчі ауыз сел енгесіге тайынып, ең мейбілеріні бүтін мәмлекет бойынша ноқтылық істеймал қылыдыған 13 шәһәрге бейбас еткізілген бошлық коридоры бәрпа қылды. 9-ші айда Корла Нәш бүтінің мәркезлік базарғы селінішіға егешіп, ең мейбілерінің жүк транспорт ихтияжы янымы ашуды. Лейе мұндақ деді. 9-ші айда Корла Нәш бүті мәркезлік базарғы селінуді. Ең мейбі жүк транспорт мұқтарының кені 1000 тоннадын көпірек ашыдығалықыға алдыны хүкім қалдық. Хадым, амбар орны, соғық зәнжірлік үскілілеріні сақлашыны мұддеттен бұрын яқшы ішіледіқ. Езелік мәсулатларына тошқы капалеттілік қылыш тәртіпіне сіжіл әлалаштырып, Байынғылын областының өзгіче бақ орманчылықының Шенжанның жоқыры өнімлік чықырылышыға бүтін күштілен капалеттілік қылымыз.
1: Станциямыз хабары. Үрімче азыр Шинжан бойынша тонжи еңі энергиялік автомобилларыны топлаштырып, үлгі көрістеш, юқыр дәржілік сұпсы бәрпақылышыны тезлетмекті. Үрімче юқыр еңі техникалық кәсіплер тарақият районы, еңі шәһәр районы деке жәме 1 миллиард 500 миллион юан мәбләғ селінедіған Бейчан халықара еңі энергиялік автомобил шәәрдісі түрді нөвәтті бірінші қарарлық құрылыш бітіп ішкі кірештірілді. 2-ші qararlıq qurulış pat ardı işqi kirishtirildi hamda 3-ci qararlıq qurulışqa tez sürətdə tayyarlıq qılınıbatdı. Bu türdə bütün zəncirlik avtomobil kəsb topi şəkli dəstləbki qədəmdə namayan boldu. Beijing xalqara yeni energiyalik avtomobil şəhərçisinin igiligən kölümü 166.2 mo bolub 3 qararğı bölüb qurulış qılınıdı. Növbətə 1-ci qarardiki Audi, Hafo, Tanka, Вейпай қатарлық бір үріш автомобил түріні өз ішіге алған 14 марк түрі пүтіп тежарет башылды. Бұ түр автомобил көріш, автомобил тапшыру біліш, автомобиліне нопосқы еліш вә немкеш автомобилларыны бағалаштың ібарет бір пункт шәкілдегі мұлазымет білін тәмілейді. Сетеш салық мәліматыды көрістілішчі бағычы районыдегі ек дүкаларының айлық сетеш мұқтары мұқым ашқан. Чаң-чаң байрақтар дүкінің мисалға алғанда, айлық сетіш мұқтары 150 әтрапығы еткен, әмді әр айды тәхменен 10% ешіні сақлыған. Автомобил сеті алғылы келген шәр ахалесі Ван Шуай Кай мұқпырғы мұнда ақтыды. Этібар беріш салмықы наайты зор кен, бұның да 8 мүн ген алмаштырыш ярдан пулы, әмді 3 жылық өсімні кәчірім қылыштын бәхірләңгілі болғашқа қелі муапық ес қылдым. Нөвәтті автомобил шәәрдісінің 2-ші қарарлық құрылышыда 4S токенедің 11-і вә универсал мұлазымет бинасының асасы кәудісі пүтті. Бұ түрне 10-ші айның отырларды ішкі кірештіріш мөлчәрләнді. Тесла, Ичи Фонтян қатарлық марк түрді мақалдешіш мұдданамыз имзаланды. 3-ші қарарлық құрылыш түрді алдыңғы басқышлық тәйірлік башланған болып, келер елінің 5-іда құрылыш қылынады. Бейчан халықара ең энергиялік автомобил шәәрдісі түрінің мәсулі Хоу Жүншан автомобил шәәрдісі түрі омумизлік пүткенден кейін иллық мәхсулат қымытының 10 миллиард юандын ешіп, 2000 кішінің іш қорылышыға түрткі болышыдың үміт барлықы, әмді Отыр Азия районығы үзіленген ең энергиялік автомобил мұлазымет капалет басыға айлынып, ең энергиялік автомобил экспортыны кәңайтшіге асас салдығалықыны тоныштырып ондақтыды. Кейінке 3-ші қарарлық құрылыштыке алдыңғы басқышлық тәйірлік қызметлерін ішіліп атымыз. Азыр асаслықы 1-ші қарардыке 4S токені түрді автомобиліні өзгертіп құраштырыш,

0: Шән қызғыш қоңыр сапал топсы кенінің байлық запысы мол. Қызғыш қоңыр сапал топсы тез қатламды шәкіләнгәшке көләмлік етшіқы мас келіді. Азырғыча 9 кан тәкшіріп еніқланды. Гуандоның Шинжанғы ярдан беріш қызмет әтірті Жаңсуның Ешен шәрі білен бірлішіп, пішпейтілген қызғыш қоңыр сапал бойы мөнер техниксіні кіргізіп, Пәйзават Али техник ішчілар мәктіпіде 3 иллық колалчылық сәніті кәсіпі тәсіз қылып, Елда 100 оқуғычы қобыл қылып, қызғыш қоңыр сапал бойым ясашыны системілік өгетті. Мәктәп оқуғычыларыны қаралік тәшкілләп, Ешен шәһәрдә 20 күнлек қызғыш қоңыр сапал бойым тәтқиқат өгініш әмәли мәшқі қылдырып, чәйнәк ясаш, нәқш ойыш, хумдан температурасыны тәңшәш қатарлық юрішлік ядролық өнәріні мәркәзлік өгетті. Пәйзават қызғыш қоңыр сапал бойым чәклік мәсулият шеркетінің қадымы Тайыр Билал мұндақ деді. Бұл қетім ешіңі беріп, нұрғын нәрсі өгендім. Илгірі чәйнек ясашыны білмейттім. Азыр дөржоң чәйнекі ясы алаймын. Гуандоның Шинжанғы ярдан беріш қызмет әтірді кәсіп юрішләштүрісіні мүкәмәлләштіріп, қызғыш қоңыр сапал бойым мәдениет саяхат 24-8-ні. Лай материалы мәқсус тәтқиқат түрдің бірінің орылаштырып, ешіл өлчәмлік ішіләп чықырыш линиясы құрыш білен бірге, Ешен, Фошан, әмді Бейджин тәбей пән вә санаат пәлірі дашы өсі. Чинхуа дашы өбілен әм түрткі болып, ішіләп чықырыш, оқтыш, тәтқиқат сұпсы құрып, лай материалыны яқшылаш, өнер сәнәтнің дәрежесіні өстірішіні чөрдәп, техник өткіліге сіжіл ғұжым қылды. Нөвәтте Пәйзават нахиәсідә 300 қылдың артық қызғыш қоңыр сапалы мәдәниет ижадият мәхсулаты тәтқиқылып ярытылды. Гуандоң өлкісі Шинжанғы ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабыдан Пәйзават нахиәсідә тұрышқа әвәтілген қызмет әтіртінің муавын башлығы. Пәйзават нахиәлік партия комитеті даими комитетінің әзасы Хы Жаруң мұндақтыды. Юқры өлчәмлік Ешіл Зауыт районы бәрпа қылышны пилалыдық. Ешіңнің қызғыш қоңыр сапалы бойым ұстылырыны Пәйзаватқа кіргізіп, еткізіш, ярдан беріш, етекләшіні зор күш білән қоллаймыз.
1: Станцымыз қабірі. Хобей өлкісінің 2026-лық үш қорылаштырыш жәді Шинжанғы ярдан беріштіге Ақсу Мәқсус Мәйдан қадым тәкіліп қылыш пағалиеті 8-ші айының 18-ші күні Ақсу шәрді өткізілді. Хоби өлкісіндегі 38 әлі сүпәтлі қарқана нәқ мейданда ұқсасықларыны тәкіліп қылыш үшін мәңдің артық үш орны білән тәмірләп, әмәлі әркеті арқылық үш қорылаштырыш жәді Шинжанғы ярдан берішіне чоң қорылаштырып, қалық тұрмышыны яқшылашқы күш көшті. Хадым тәкіліп қылыш пағалиетті мейданы адам білән лақты олған болып, кәйпият қызғын болды. Қызмет іздегөчілі, әрқайсы қарқалар орны алдыда іш орны ұшчорларыны тәпсейлі көріп, шәқі тәмінатты бә тәрәқият ыстықпалыны тәпсейлі егеледі. Қызмет іздегөчі Гүлназар Мұқтар мұндақ деді. Қадым тәкіліп қылыш пағалиеті де іш орны бір қадар көп, іш орны тәмінатымы нағайты яқшыкен. Еқін әтраптыла қобетке бір қысым қарқалар білен ұдырлышыш пұрыстыге еріштім, әм қысқычы тәржімі халымны тапшырдым. Хоби өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш мұнасибеті білән бұл сұпыны бізге азырлап бергеніге көп рахмет. Оңышлық ішкі түшіне үміт қылымен. Жабдық ясымчылығы, автомобил, батария, дабалаш, оптика, емеклік, тоқымычылық, кейім кечектін ибарат 8 жон кәсіп саасыдеге іш орылырыны өз ішіге алған бұл қитымқы қадым тәкіліп қылыш пағалиетіде түрлік оқыш тарқы вә мағарат қатылымығы тәң етібар беріліп, Ақсу бұлайдедеге қызмет іздігөчілерінің іш орылышыш жолыры үнімлік кеңайтылды. Ухан Тяммин Груги Чеклик Ширкти, Ахсу Шинка Кимки Чек Чеклик Ширктинан, Муабин Паш Директори, Тан Юэншан Мундахтиди. Мукемел Шекы Капалти, Ш Орну Бойч Тербиелеш, Ве Трумыш Орлаш Турши Джетте, Мукум Терминатка Иги Клемис. Мукитамки Хадам Текли Клиш Пал Йитин Пайдлинеп, Буджайтки Тих Мукип Мунабер Яшне, Кобул Клишне Умит Клемис. Нәқ мейдан дегені, сиясеттің мәсләхәт беріш, кәсіп жәәттің етекчілік қылыш қатарлық мұлазымет мәқсус районы тәсес қылынып, қызмет іздігөчілерінің дәлжайды кәсіп талышы, юқыры үнімлік іш қорылышығы ярдан беріш үшін, қызмет іздігөчілі іш қорылышы жәәтті бірге-бір етекчілік қылыш вә сиясеттіні ешіп түшендіріш мұлазыметі білән тәмірләнді. Ақсу болайетлі

тұлқыныңға Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Радионы бұчы достар. Төвенден башу Джи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 10 айының 13 күні Мәркез Халық Құрылтий қызметті еғінді қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чын тұрыш вән оны дәуір білен тән үлгірілген халда мүкеммәләш түріш керек намлық сөзінің бір қысымына аңлытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго Компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго Компартиясе кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат Компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu şeirni yazgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды боз керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүн» намлық паустының алдын қысымын аңлатқандық. Субат білән зұлпия, шерін мұхабәт қайнымы ғарық болды. Әмі, шу күнләнің бірі де, мүкерім, құйықсыз асмандың түшкендекла оланың мәктеуді пейда болып, Субатны, қызмет ташлары дә мәктеп мудерінің алды да толымы осал әхвалға түшіріп қойды. Ондақта, бұл мүкерім ісімлік қыз зады кім? Субат білән оның отырсы да, елгірі қандық ішла юз бәген, Субат, неме үшін оныңғы шүнчі үшті қылыды? Зұлпия, бұл ішладын қабар тапқан дейінкен, ішкейләнің мұнасы үйдеге тәсір етәмі? Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бөгенгі радио жорыны программызға орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүн» намлық паустының давамы да болсын.

Қадірлі достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын шуқары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Ойлының йочығыдын ойлы қарады. Ойлының ічі жим-жит еді. Мәхәліде еш кім көрінмейді. Собат, дәрвазы алдыдегі жүйхар күлікке, еңіден су қойлығалықы қарып, Зұлпияның ба икәлікіні біліп, ішікіні қақты. Лекен, өйден еш кім чықмады. Бірдәм тұрып, ішікіні еңі қақты. Яны ешқандық авас аңламады. Шының білән Собат, жүйхар күлікіні айлынып, кәтмен дөңге чықты. Зұлпия, Таш үстіде еңі күні үйіліп, алдыдегі орманлығы қарап, қиялғы чөкіп ұлтыратты. Собат, Зұлпияның еніда қиялғы жүй өрі тұрған болсы мұ? Әмі, о шуғыл халатта қиял сүріп ұлтырай бәді.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән риясәте достыңыз Шерингел Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының Алраң Жүхар Гүн намлық поустының дауамыды болсын.

Бұ әді елғыз ұлтырыпсыз ғу. Субатның авасын аңлыған Зүлпия, чөчіп есі келіп, «Бұ әділігімді қандақ білдіңіз?» Дәп, Субатқы қармай тұрып сорады. Сізді іздәп үйіңізге баған. Ішкіңланы хейлі ғыч ұрдым. Ешкім чықмады. Шының білән, өзімі білмей, бұй әкеп қапты мән. Үйіңізді дәмеліп ойыныңызды ойнымай, бұ жаңғалғы немқығылы келесіз. Зүлпия, қапығыны түріп, Субатқа тек келді. Сізіл болсыңыз, жаңғалмы көзімге ауат шәрі көрінді. Сіздің әнсіріп, өйдімі тұранмай, өз көзім білен көрейдеп чықтым. Сізі мені күлдірлаттыңыз. Ақ көңілі көмдің. Сізге болған ішенчімдің пайдылынып, пак есіятымды дәп сәнді қылдыңыз. Бір елдің бері, мән чын ділімдің сөйген Субат. Сіз шо му? Шындақ Зүлпия. Сіздің сап сөйгеніңізді қадірләп келген Субат, мән шо? Яқ. Сіз не қапланған Субат? Рәңва Субат. Сақты бәз Субат. Зүлпия, бақыр бәтті. Мұхаббәтләшкен қызланың зейхні нөл, көзі көр болуды дәйдіген. Құйғылырым, сізнің адды адам әмәсігеніңізді маңы әскерді тұрған болсы мұ? Мән әқылсыз шөр бешана, сізге өзімді ұрып, көңілімді беріпті мән. Яқ, мән бұны еш кімдің көмей мән. Тәқат, өзімнің дөт қалвалықымдың көрі мән. Зүлпияның көздің пішкі тамчы яш сиырлып түшті. О, чоң құртанып қойып,

Әне ұндақта, бұл музыки күлзарлықығы қадам бейсіңді, есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшбар жасарат білән тұрыш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі, әр вақыт сізге әмір ап осын. Мән сіләнің екін достыңла, Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұйғылағы толғысы. Әне ұндақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

сөйімдік радионың ұштосыла шутап программымызды алмышып атыды. Біз шындақ деп ет алаймыз. Қызғылық болмыса, мұхаббет сұсылышуды. Достық болмыса, көңіліміз құрық қалуды. Иптіқарлық болмыса, бұл ирадының әмәлгі ашмықы тәскі тоқтайды. Кейпият болмыса, ішлеріміз мұрекеп түшуді. Жасарет болмыс жо, мәңгі нәтиже мейвісіне тете алмаймыз. Құрсет болмыса, өзімізді чақнатанмаймыз. Шарайт болмыса, артықшылықымыз аман шарайтының түпейдеден бесіліп қалды. Демек, біздің тұрмышымыздегі әр бір нәрсе интайын қымметлік. Әр бір нәрсенің өзі күчілік олайдылығы болуды. Шының үшін, әр бір нәрсенің актив тәрпіні құбыл қылышымыз, оны тұрмыш картинелеріміз үшін мұлазымет қылдырышымыз лазым. Әр бір ішқа, әр бір нәсіліге тоғыр позицияды болышымыз керек. Қен ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық

Сөйімдік радионың ұштосыла шутапты программымыз дамыны шуатыды. Көңіліңіз дәрияда кәң болмыса, бұл хайатыңыз қандақмы güzel өзсін. Өзіңіз үшін сап қалып бошлықы еліп қойын. Мәйлі егіз бәсіклә болсын, яки толық кәмтіклә болсын. Сіз еңгілдіклені қойып, еч кікіленмей, батырлачы алғы қарапмаң алайсыз. Yengil qadamlar bilan hayotingizdagi har bir qadamni yaxshi ola olasiz. Ko'ngilni daryo kabi tutish, odamlarning ko'ngilsizliklarini unutish, avorchiliklardan yiroq turishdagi bir muhim omil. Demak, ko'nglimiz daryodek bo'lganda bizning ishlarimiz tez yurishadi, kunlarimiz xotirjam, turmushimiz mo'l o'tadi. Шуның үшін, дәрия кәбі көңілі әмімізге яр болсын. Әмін шуны демекті мен ке, тұрмышның әр бір дәмлерді көңіліңіз ақ болсын. Әтрапыңыздікілеге мехір мұхаббетлік болын. Әпочан болын. Кән қосақ болын. Шындыла бұ дүния сіз үшін наайты гүзел. Кен ұндақ болса, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел нақшылырымыз еніні сіз үшін.

Я сүйімдік радио алғыш достыла, шутапты программымызын дамылаш тұрғатымыз, аңлауатқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мән бахарны сөймән. Чүнкі бахарда о бахар қызы болып, мәйін шамалла білән білі үзімні сипап, маңа мұхаббетін ұзар қылады. Мән яз бәсліні сөймән. Чүнкі о гүлі білән тәң ечіліп, чокан талла білән ұсыл ойнап, маңы наз кәрәшмі қылады. Мән күз бәсліні сөймән, чүнкі о мейвілі білән тәң пішіп, шәбнәмлі білән тәң ләвлірімгі тамчып, маңы сізні сөймән дейді. Мән қыш бәсліні сөймән, чүнкі о аппақ либаслағы пүркініп, маңа мұхаббәтнің хараратыны ес қылдырды.

Сөйімдік радиоанғылғышылы, программымыз қайтып келді оқ. Вақыт дейді, сіздің маңған әр бір қадам елуңыз, сіз яқшы көйген әр бір адам, сіз қыған әр бір еш, сіз қолдың бәмеген пұрсәтлі әммісі менің есімді. Тұрмыш неме дейді? Әмеліетті мән үзіл алда сізді контрол қыланмаймен. Пәкәт сіздің түнігін төлген бәдәлдіріңіз болғашқыла бүгін кетек осылғы еріштіңіз. Әгер түнігін орылық қыған болсыңыз, бүгін ерішкеніңіз ачық нәтиж болған болады. Бәқіт дейді, қосқыңыз қашқанда ейдіған тамақ, құсығанда ішідіған суның болышы, ұлық айлыңыздың болышы бір бәқіт. Әмеліетті, мен үнчі ирақты әмәз. Пәкәт сіздің еніңізділа. Сіз оны есқыланмайсыз қалас. Мұхаббет дейді, көңілсіздіктің сақланғылы болмайды. Әгер яқшы көрсіңіз, оны құбыл қылыш сізді бәқтілік қылыды. Күтіш, қадірләш білән мұхаббет күзел болыды. Әр бір ішқа тақат қығанда, мұхаббет андын мейу берді. Демек, біз вақытны, тұрмышны, бәқтіні вән мұхаббетіні өзіміз контрол қылымыз. Өзіміз байқаймыз, әм өзіміз тәрәқи қылдырмыз. Пәкәт қалбімізді мұхаббет болсыла, тұрмышның әр бір дәмлері ентайын күзел. Пен ондақ болса, күзел мұхаббетлік күйлеріміз давамлық

Сөймек радио алғышылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен-көп рәхмет. Сіле білен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтыққан мұғай сіле. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Кейти эр билан оң чыкканлыгына бекме хушал болду. Чүнки у эри бая балконго чыгып, "Неме дейишип атасыңар?" деп сорган. Эч ким жооп бермегенде, эринин ичиде ойлугун тешиги асалы тепип чыгыдыган чырайда хапа болгондек бир хил халатнын пайда болгонлугун байкап калган иди. Иккиси үйдүн хамминин алдыда чыгып, үй көрүнмөйдүган жердеги қар бұғдай башақлары білен даллары төкіліп қалған топылық елғы келгенде, кейті еріге чың епішіп, ерінің өзіні құчақлап кетіп атқан қолыны мәккем тұтып маңды. Ері байқы көңілсізлікні ұнтып кеткен еді. Қотыны білен ялғыз қалғалықының құшаллықы. Егір аяқ болып қалған қотынының тез арыда оны болыдығалықының қиялы Уни бір хил татлық сезім ішіге шуңғытып тұратты. Хотыны білен мұшындақ чаплышып дегедек кетіп атқанда, у сезім, яны уни джинси рахаттын ма бәкірек рахатлендіріп, пақлық алымы де перваз қылдыратты. Ишкісінің кілішідіған геплерімі йоқ иди. Әмма Левин уның авазыны аңлашны шунчілік яхшы көретті. Чүнки кейті хамылдар болып қалған динкен, ауазымы бір нәрсілерге қарашыларғы оқшаш өзгіріп қалған. Худды өзі яқшы көрдіған қызметіне пүтін хүжуді білен бейірліп ішлеу атқандек, ауазы білен қарашыларда бір хыл жиддейлік вән мұлайымлық әкс етіп тұрдыған болып қалған еді. Чарчыдың мұ? Маңы текімі елініп әрек маңғын, дейді Левин. Чарчымедим. Сен билан ялгыз маңгынымдан шунчилик хушал мен. Растымны десем, ула билан билли болсам, ар канча көңүллүк олтурсакмы, ичимнин бир йери задылы эчиланмайды. Чикимиз билли болган аш көңүллүк киш акшымы пакат эсимден чыкмайды. Учаглар аш көңүллүк иди. Азыр унудумму көңүллүк? Her iki çağlarımız okşaşlı yakşı, dedi Levin onun kolunu tekimi çın sıkıp durup. Sen öyge kırgen çağda ne mi toğırlık paranlışı vatkınımızda bilem sen? Murabba toğırlık mu? Toğra, murabba toğırlık mu paranlaştık? Unudun başka, erlerinin kızlağı kandak talep koyduğallıkları toğırlık mu paranla boldi? Şundak mı? Деді Левин. Шо тұрқыда оны кетенің кепіні аңлауатуду дегендін, ауазыны аңлауатуду деген түзік еді. Аңғыча ұла ормандекі чығыр елғы кіріп қалған еді.

алаңдағандай болып, оныңға қарап, жимжит күліп қойды. Бұл күлкінің тегіде нұрғын мәні байды. Шындақ болыдығалы болса, деді көзнішіп өзігі өзі. Кішік баллағы оқшаш, бірдемдік әвәскі мәсоп жүрмей, обдан ойлынып бір қарарғы келішім керек. Мән ешкімгі қошылмай, өзім айрым мого теріп келеймі кейін деймен. Болмыса қыға ішлерім көзгі көрінмей қалы декен, деді Кознышев вән шу он көпчіліктің айырылып. Ола орманның четідікі шалан өскен қер қиылланың оттырсыдікі юмыран чөпліктік етіп ататты. Оппақ ғоллық қиын дәрәқлері білен көміш рән ғоллары парқырап тұрған қапақ терек, вә яңақ дәрәқлері орлышып өскен орманның ішкірсігі қарап маңды. Қырық қадамчы маңғандың кейін ғучыды ечіліп кеткен. Қызғуч алқылары саңғылап тұрған бір топ жин чатқылының кәйнігі өтіп, әмді мені ешкім көрмейді деген ой білен шу ерді тоқтыды. Әтрап жимжитті. Беші үстідікі қиын шақлары арылырды ұшып жүрген чивылланың ғажылдашлардың башқа аваз жоқ еді. Арылап балыланың авазлары аңылынып қалатты. Тұйықсыз Варинканың гершаны бош чақырған авазы аңылынып, Кознышевнің чырайда ұқтиярсыз құшал тәбәссім ойнап кетті. Кознышев бұ тәбәссімні ес қылып, вә өзінің шу тұрқыдегі халытыге әйран қалған дәк болып, бешіні чай қап қойды. Арқыдылла еңідің бір талы сигар чықырып, тұташтұрыш үшін сәрәңгі теліні қиын дәрхінің ғолыға бірне чықетім сүркеп, пәкәтлі яндыр алмады. Дәрхінің қасырқы сылық болға чықымы, сәрәңгі телінің үшідегі фосфор задылы от алмай кетіп ататты. Сәрәңгі тілі ақыр от еліп, яндырылған сигарттың көтірілген пұрақлық із долқылынып, ейлі ватқан кәң дастықанғы оқшаш, чатқал вә қиын дәрәқлерінің шақ йопырмақлары арысыдың асты-аста көк көтірілішкі башылды. Кознышев көтіріліп кетіп ватқан сигарт ісідің көзіні үзмей, ішчіде өзінің ішлеріні ойлығач, алдығы қарап, аста маңды. Шылан шындақ болсын, емешкі болмайды. Ойлайды о. Бо бір дәмлік ая жандың, яке бір қыл хәвәстің, ішкілі тәрәпті болу атқан, хәвәстің болу атқан іш мұ? Шынымен ке, бұ хәвәс ішкі тәрәпті тәң болу атыды. Лекен, бұндақ хәвәс мән үчін нормал әхвал әмәс. Әгер ұқыл әвәсләгі беріліп кетедіған болсам, ұчағда өземнің бұрчым вә мәсул етімдің үзі өрген боп қалымен. Лекен әқиқи әхвал ұнда қамәс. Менің ұны рәт қылышымда бірлі сәбәп ба. Ұ босымы, мән Мариядың жұда болғанда, ұныңдың башқы еч қандақ адамге көңілімді бәмеймен деп қасам қыған. Бо интайн мұхим іш. Кознышев өзгі өзі шындақ дәйтті. Шының білән тән, яны бұқыл арсалдылықның еч қандақ әхмейті йоқлықыны мұ? Қәсіміге қылабән іш қылса, башқыланың оны пәкәт шайырлағы оқшайдыған хаслықыны йоқытып қойды, дәплі қойдығалықыны мұ ойлайтты. Қанч үзденгінің білән мұ? Вәдемге қылаплық қығынымға ұныңдың башқы сәбәп тапанмаймын. Әгер әқіл білән ішқылыш құтығыр кәсі, ұныңдың яқшы қызды тепішім әмді мүмкін әмәс. О, өзі тұнышқан нұрғын қызла білән ойалланы әсләп бақты. Лекін ұланың ішчідің өзі әстайдыл ойлыған декедек, өзінің бүтін тәләптерге ұйғын келедіған
Onun dek pezi